Backstreet Boys med et skønt nummer her fra boybandet. Den er fra 97, den her. Det var selvfølgelig As Long As You Love Me. Rasmus Seebach er klar til dig lige om lidt, men først her en sang, som er 3 år gammel nu. Det er Miley Cyrus, der synger Flowers. We were good.

George Ezra, nummeret Budapest til dig her på Radio Viborg. Nu er det tid til at høre Benjamin Hav og Lucas Graham. Og her er sangen, som hedder Du ligner din mor.